fa vaklovak tata vaksina tsakana zay vao vakilela iza hoeny mpanatsatsy fandotoray tandro kosa izay alano iambon'oro lalany ireo miepakidy manany io lasa pitsikojaodiry raha maraina.